bolingo komi singa la goma. Tina yoki pete pema, foye pa elegance azali na koma. Bolingo amotema, na koti pe bazamba.